ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年9月28日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシア情報をお届けします。次は、イサさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LLE デジタルアプリとウェブサイト lle.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。韓国ペアを破り男子ダブルスのレオ・ダニエル・クミがアジア大会決勝へ進出することについてお伝えします。バドミントン男子ダブルスのインドネシア代表、レオ・ロリ・カルナンドとダニエル・マルティン・クミが愛知・名古屋アジア大会で決勝進出を果たしました。アンタラニュースによりますと、頂点への切符は良好なコミュニケーションと対戦相手のプレイパターンの綿密な分析に基づく戦略によって韓国ペアを打ち破り獲得されました。混合ダブルスペアもすでに決勝への進出を決めており、今回の勝利はインドネシア選手団の金メダル獲得への期待をさらに高めるものとなりました。インドネシアのバドミントン軍は現在も他の男子シングルス及びダブルスの試合を通じて決勝戦への進出枠をさらに増やすチャンスを残しています。それでは次のニュースです。政府は中小企業向けに知的財産を担保とした融資アクセスを拡大することについてお伝えします。インドネシア政府は法務省を通じて中小企業の事業拡大を支援するため、大規模な資金を割り当てた知的財産担保融資制度に正式に導入しました。アンタラニュースから引用すると、複数の省庁が連携するこのプログラムにより、著作権、商標、特許などの知的財産権の証明書を国営銀行から融資を受ける際の担保として利用できるようになりました。スプラトマン・アンディ・アクタス法大臣は先進各国のベストプラクティスを取り入れたこの資金調達の機会を活用するため、各地域の事業者に商標登録を急ぐよう呼びかけました。さらに政府は支援策の一環として小規模事業者向けの特別料金の設定や数百種類に及ぶ公共サービスのデジタル化を通じて登録手続きの簡素化を進めています。それでは最後のニュースです。文化大臣はインドネシア文学のエコシステム強化へのコミットメントを強調することについてお伝えします。ファドリゾン文化大臣は川上から川下までインドネシアの文学エコシステムを包括的に強化するという政府のコミットメントを強調しました。アンタラニュースによりますと、この決意はジャカルタで開催されたクサラ・サストラ・カトリスティワ文学賞の授賞式に出席した際に述べられたもので、同大臣はこれを新たな才能や作家の登場を称える重要な節目であると評価しました。国家の才能管理プログラムの重点分野の一つとして、政府はコミュニティの育成、翻訳、プロモーションから国際的なネットワークの拡大に至るまでエコシステムへのアプローチを展開しています。すべての文学関係者との緊密な連携を通じて、この取り組みがインドネシア文学を発展させると同時に、質の高い作品を通じて 時代の精神を記録していくことが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: リスナー皆さん、今日の名言です。今日は我々が現在直面している戦いは、まさに国家の魂の自由を勝ち取るための戦いに他ならないとスタン・シャーリルが言いました。スタン・シャーリル氏はインドネシア共和国の初期の歴史に大きな影響を与えたインドネシアの政治家です。彼はインドネシア共和国初代首相として知られ、国家が独立のために戦った重要な時期に活躍した人物です。スタン・シャーリル氏はインドネシア青年団またはジョン・インドネシーははじめとする様々な独立運動組織で活動し、1928年10月28日の青年誓いの発起人の一人でもありました。スタン・シャーリル氏は1946年11月のリンガルジャティ交渉をはじめとするオランダとの様々な交渉においてインドネシア代表団を率いました。シャーリル氏は人類、民主主義、自由といった価値観を擁護した理想主義者であり、偉大な思想家として記録されています。
1: Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
1: リスナーの皆さん、本日は過去の歴史や植民地主義の影響を強く受けている世界の自動車のステアリング位置の違いについてお伝えします。東南アジア地域では、インドネシア、マレーシア、タイなど7カ国が右ハンドルを採用する一方、残りの4カ国は左ハンドルシステムを導入しています。特にインドネシアの場合、右ハンドルで道路の左側を走行する習慣は、オランダ領東インド植民地時代から直接受け継がれた遺産です。当時、オランダ植民地政府は、軍道全域の馬車の運行を管理するため、公式に左側通行の交通規則を導入しました。時が経つにつれ、オランダ本国での運転規則は、フランスのナポレオン・ボナパルトの支配の影響により、右側通行の左ハンドルへと変化しました。しかし、地理的な距離が非常に遠かったため、そのヨーロッパ大陸式の交通システムの変更が、オランダ領東インドに適用されることはありませんでした。この右ハンドルシステムは、くしくも同じ左側通行の規則を採用している日本の占領期に入ったことで、さらに強く根付きました。これら2つの異なる占領期の歴史的痕跡の融合が、最終的にインドネシアの自動車のステアリング位置の基準の現在に至るまで、右側に定着させることになったのです。
2: ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。

ドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。本日インドネシアは1909月28日に始めて発足してから8つの10年の期間を迎えたインドネシア鉄道の日を記念しています。この記念日は同時にインドネシアの鉄道会社 PT クレータアピインドネシア、または KAI の81周年の記念する日でもあります。インドネシアの人々にとって鉄道は単なる交通手段ではなく、国の歩みの歴史の証人でもあります。8つの10年の期間前、インドネシアの労働者たちは勇敢にも日本の手から鉄道の管理を引き継ぎ、それがインドネシアの鉄道の誕生の礎となりました。その過去の歴史から今日までに大規模な変革が起こりました。かつて鉄道といえば蒸気機関車と時間のかかる都市間の旅が象徴的でしたが、現在のインドネシアの鉄道交通の姿は大きく異なっています。2026年1月から8月までだけでも、KAI グループは3億5100万人の超える乗客にサービスを提供しました。最も誇らしいのはもちろん技術の躍進です。現在インドネシアは都市部の電気鉄道や運転手のいないジャボデベック LRT の高架鉄道だけに頼っているのではなく、東南アジア初の高速鉄道であり、時速 350km まで疾走するウーシュの登場によって高速鉄道の時代にも入っています。の皆さん、KAI創立81周年の祝賀はユニークな方法で行われています。 KAI はジョイヘリテージライドを通じて一般の人々をノスタルジーへと誘いました。職員や鉄道愛好家のコミュニティはジャワの伝統衣装や戦士の衣装を身にまとい、その後150年以上の歴史を持つ歴史的な路線であるスマランタワン駅からクドゥンジャティ駅までヴィンテージ蒸気機関車での旅を楽しみました。過去の記憶を蘇らせるだけでなく、一般の人々への特別なプレゼントとして通常料金の 81% を支払うだけでチケットが割引になる特典もあります。そして最も待ち望まれている祝賀のクライマックスとして、本日 KAI はヌサンタラエクスプローラーという新しい観光列車も正式に発表しました。インドネシアのプラボースビアント大統領の発案による寝台クラスの内装改造を施した豪華列車は、ヌサンタラの自然の美しさと世界水準の快適さを一つの旅に融合させています。この8つの10年の期間の記念は、インドネシアの鉄道がどのように成長し続けているのかを本当に証明しています。もしリスナーの皆さんがインドネシアを訪れるなら、インドネシアの鉄道で移動する体験の直接味わう機会があります。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。Voice of Indonesia.

0: 別の皆さん、それではサハルシア日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
1: Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
2: Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
1: Aduh, saya tidak punya.
2: Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.

フェスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルシニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルシニャ、スハルシニャ、日本語で、すべきです。すべきです。ママカイ、ママカイ、日本語で、切る、切る。バカイアン、バカイアン、日本語で、服、服。バカイアンアダッ、バカイアンアダッ、日本語で、伝統的な服、伝統的な服。バリ、バリ、日本語で、バリ、バリ。アレア、アレア、日本語で、エリア、エリア。プラ、プラ、日本語でジーン、ジーン。ジャガン、ジャガン、日本語でしないでください、しないでください。ハワティル、ハワティル、日本語で心配する、心配する。ジャガンハワティル、ジャガンハワティル、日本語で心配しないでください、心配しないでください。カイン、カイン、日本語で布、布。クリスの皆さん、会話の中で seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini。 日本語でこの寺院エリアでは伝統的なバリの服を着なければなりませんという文を聞きました。この文には seharusnya、 日本語ですべきという表現があります。 seharusnya という副詞はアクティビティが必須であることを説明するために使用されることを意味します。サハルスニャはティルタンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、ではサハルスニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura。 日本語で寺院周辺は清潔に保つ必要があります。 Seharusnya kita naik motor ke pura ini。 日本語でこの寺院までバイクで行く必要があります。 Tirta Empu 寺院はバリ島のヒンドゥー教の礼拝場であり観光地でもあります。この寺院はデンパサル市から約 38km 離れたバリ島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。

0: クジの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: リスナーの皆さん、ジャンビ、スーにおけるイスラムの歴史と文明の魅力は現在、バタンハリ、川のほとりに堂々とそびえ立つゲンタラ嵐タワー博物館に美しく記録されています。高さ80メートルのこの塔は、アルファベットの S の字のように曲がりくねった全長、603メートルの象徴的な歩行者専用橋を通じて市の中心部と直接つながっています。2015年に発足したこのタワーの複合施設は、数世紀前からウラマや商人によるイスラム教布教の中心地として知られてきたチャンビコタスブラン地区という戦略的な場所に位置しています。ゲンタラ嵐という名前自体が、空に届く調和の取れた音を意味すると同時に、この歴史的な地域で生まれた元ジャンビ州知事アブドラフマン・サユティへの敬意を込めた塔軸にもなっています。その塔の1階にある博物館では、16世紀から現代までのイスラム教の歩みとジャンビマレ文化に関する100点以上の遺物コレクションの探索することができます。この博物館の最大の魅力は、各ページにジャンビ特有の歯やバティックの彫刻モチーフをあしらった特別に手書きされた巨大なジャンビコーラン写本の存在です。このコーラン写本に加えて、ここにはアラビア、マレー、文字で書かれた数十の古文書、ウラマーの歴史的な衣服、植民地時代の効果、ジャンビーチにおける最初のイスラム教布教者の系図なども展示されています。非常にお手頃な入場料で、ゲンタラ嵐タワー博物館は、特に夜間においてバタンハリ川の美しいパノラマと完璧に調和した教育的で歴史的な観光体系の提供しています。 Voice of
0: Indonesia。 ハリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもLED デジタルアプリでお楽しみいただけます。 Play Store や App Store からダウンロードして、 Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4、 そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LED デジタルをダウンロードしてください。 Voice of
1: Indonesia。 インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパーソナルインドネシアです。
0: リスナー皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地、プロメラビーチをご紹介します。プロメラビーチは東ジャワ州バニュワニ県のプサングラハン地区にあるビーチの観光地です。このビーチには海岸線の近くに赤土の小さな緑の丘があります。干潮時には丘を徒歩で訪れることができます。プロメラにはヒンドゥー教徒が礼拝やメイキーの儀式を行うために使用する寺院があります。この観光地は南バニュワニーの森林管理部門、またはカペハの東ジャワ州のユニット二国家林業公社によって管理されています。プロメラという名前は、ビーチにある高さ約200メートルの小さな丘を指します。丘は赤土で緑の植物に覆われ、本来の色はあまり見えません。白い砂浜が続くプロメラビーチは3キロメートルにわたって続くため、家族連れにも最適です。しかしプロメラの波はかなり高いため、特に小さな子供が泳ぐのにあまり適していません。プロメラビーチエリアの波は非常に難しく、サーフィンファンにとっては理想的な場所です。このビーチの波は3、5メートルと非常に高く、サーフィン愛好家に適しています。 地元住民によるとフランス、ドイツ、オーストラリアからの観光客がよくこの場所を訪れるということです。プルンクンビーチと比較してプロメラビーチのリテンには平均高さ2メートルの波があり、初心者、アマチュア、プロのサーファーが目的地にできることが挙げられます。プロサーファーのみが楽しめるプランクンビーチや G ランドとは異なります。それに加えてプロメラビーチは道路が滑らかで、住宅地にも近くアクセスが簡単です。サンゴが少ないビーチデイはサーファーにとっても安全です。2013年、プロメラビーチでは国際サーフィン大会が開催されました。インドネシアサーフィン協会またはインサーによると、国際サーフィン大会によりこの観光地が世界社会に広まるだろうということです。リスナー皆さん、これでパソネの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Voice of India.

0: いろんな人から世界と届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: アリさんの皆さん、音楽の広場です。今回はタパノリのウッタサイアンジュマアウという曲にお伝えします。この曲はティグルジプシーによって紹介、フィクトル・フタバラによって広められました。この曲には優しさを持って愛を貫くことの大切さについての深いメッセージが込められています。この曲は歌詞を通して人間関係で間違いがあった時にお互いに優しく話し合うよう促しています。それではリスナーの皆さん、これがフェリックス・アワンによるサイ・アンジュマ・アウです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nationのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Insta は VOI_official、 TikTok は VOI_official、 YouTube は VOI_official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト rre.co.id で Voice of the Nation の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで purelisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 年9月28日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシア情報をお届けします。次は、イサさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LLE デジタルアプリとウェブサイト lle.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。韓国ペアを破り、男子ダブルスのレオ・ダニエル・クミがアジア大会決勝へ進出することについてお伝えします。バドミントン男子ダブルスのインドネシア代表レオ・ロリ・カルナンドとダニエル・マルティン・クミが愛知・名古屋アジア大会で決勝進出を果たしました。アンタラニュースによりますと、頂点への切符は良好なコミュニケーションと対戦相手のプレイパターンの綿密な分析に基づく戦略によって韓国ペアを打ち破り獲得されました。混合ダブルスペアもすでに決勝への進出を決めており、今回の勝利はインドネシア選手団の金メダル獲得への期待をさらに高めるものとなりました。インドネシアのバドミントン軍は現在も他の男子シングルス及びダブルスの試合を通じて決勝戦への進出枠をさらに増やすチャンスを残しています。それでは次のニュースです。政府は中小企業向けに知的財産を担保とした融資アクセスを拡大することについてお伝えします。インドネシア政府は法務省を通じて中小企業の事業拡大を支援するため、大規模な資金を割り当てた知的財産担保融資制度に正式に導入しました。アンタラニュースから引用すると、複数の省庁が連携するこのプログラムにより、著作権、商標、特許などの知的財産権の証明書を国営銀行から融資を受ける際の担保として利用できるようになりました。スプラトマン・アンディ・アクタス法大臣は、先進各国のベストプラクティスを取り入れたこの資金調達の機会を活用するため、各地域の事業者に商標登録を急ぐよう呼びかけました。さらに政府は支援策の一環として、小規模事業者向けの特別料金の設定や数百種類に及ぶ公共サービスのデジタル化を通じて登録手続きの簡素化を進めています。それでは最後のニュースです。文化大臣はインドネシア文学のエコシステム強化へのコミットメントを強化することについてお伝えします。ファドリゾン文化大臣は、川上から川下までインドネシアの文学エコシステムを包括的に強化するという政府のコミットメントを強調しました。アンタラニュースによりますと、この決意はジャカルタで開催されたクサラ・サストラ・カトリスティワ文学賞の授賞式に出席した際に述べられたもので、同大臣はこれを新たな才能やサッカーの登場を称える重要な節目であると評価しました。国家の才能管理プログラムの重点分野の一つとして、政府はコミュニティの育成、翻訳、プロモーションから国際的なネットワークの拡大に至るまでエコシステムへのアプローチを展開しています。すべての文学関係者との緊密な連携を通じて、この取り組みがインドネシア文学を発展させると同時に、質の高い作品を通じて 時代の精神を記録していくことが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

リスナー皆さん、今日の名言です。今日は我々が現在直面している戦いは、まさに国家の魂の自由を勝ち取るための戦いに他ならないとスタン・シャーリルが言いました。スタン・シャーリル氏はインドネシア共和国の初期の歴史に大きな影響を与えたインドネシアの政治家です。彼はインドネシア共和国初代首相として知られ、国家が独立のために戦った重要な時期に活躍した人物です。スタン・シャーリル氏はインドネシア青年団またはジョン・インドネシアははじめとするさまざまな独立運動組織で活動し、1928年10月28日の青年誓いの発起人の一人でもありました。スタン・シャーリル氏は1946年11月のリンガルジャティ交渉をはじめとするオランダとのさまざまな交渉においてインドネシア代表団を率いました。シャーリル氏は人類、民主主義、自由といった価値観を擁護した理想主義者であり、偉大な思想家として記録されています。Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
1: リスナーの皆さん、本日は過去の歴史や植民地主義の影響を強く受けている世界の自動車のステアリング位置の違いについてお伝えします。東南アジア地域では、インドネシア、マレーシア、タイなど7カ国が右ハンドルを採用する一方、残りの4カ国は左ハンドルシステムを導入しています。特にインドネシアの場合、右ハンドルで道路の左側を走行する習慣は、オランダ領東インド植民地時代から直接受け継がれた遺産です。当時、オランダ植民地政府は、群島全域の馬車の運行を管理するため、公式に左側通行の交通規則を導入しました。時が経つにつれ、オランダ本国での運転規則は、フランスのナポレオン・ボナパルトの支配の影響により、右側通行の左ハンドルへと変化しました。しかし、地理的な距離が非常に遠かったため、そのヨーロッパ大陸式の交通システムの変更が、オランダ領東インドに適用されることはありませんでした。この右ハンドルシステムは、くしくも同じ左側、通行の規則を採用している日本の占領期に入ったことで、さらに強く根付きました。これら2つの異なる占領期の歴史的痕跡の融合が、最終的にインドネシアの自動車のステアリング位置の基準の現在に至るまで、右側に定着させることになったのです。
2: ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。

0: Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、 Indonesia からのお便りです。本日 Indonesia は9月28日に始めて発足してから8つの10年の期間を迎えたインドネシア鉄道の日を記念しています。この記念日は同時にインドネシアの鉄道会社 PT クレータアピインドネシアまたは KAI の81周年の記念する日でもあります。インドネシアの人々にとって鉄道は単なる交通手段ではなく国の歩みの歴史の証人でもあります。8つの10年の期間前、インドネシアの労働者たちは勇敢にも日本の手から鉄道の管理を引き継ぎ、それがインドネシアの鉄道の誕生の礎となりました。その過去の歴史から今日までに大規模な変革が起こりました。かつて鉄道といえば蒸気機関車と時間もかかる都市間の旅が象徴的でしたが、現在のインドネシアの鉄道交通の姿は大きく異なっています。2026年1月から8月までだけでも KAI グループは3億5100万人の超える乗客にサービスを提供しました。最も誇らしいのはもちろん技術の躍進です。現在インドネシアは都市部の電気鉄道や運転手のいないジャボデベック LRT の高架鉄道だけに頼っているのではなく、東南アジア初の高速鉄道であり、時速850km まで疾走するウーシュの登場によって高速鉄道の時代にも入っています。の皆さん、KAI創立81周年の祝賀はユニークな方法で行われています。 KAI はジョイヘリテージライドを通じて一般の人々をノスタルジーへと誘いました。職員や鉄道愛好家のコミュニティはジャワの伝統衣装や戦士の衣装を身にまとい、その後150年以上の歴史を持つ歴史的な路線であるスマランタワン駅からクドゥンジャティ駅までヴィンテージ蒸気機関車での旅を楽しみました。過去の記憶をよみがえらせるだけでなく、一般の人々への特別なプレゼントとして通常料金の 81% を支払うだけでチケットが割引になる特典もあります。そして最も待ち望まれている祝賀のクライマックスとして、本日 KAI はヌサンタラエクスプローラーという新しい観光列車も正式に発表しました。インドネシアのプラボースビアント大統領の発案による寝台クラスの内装改造を施した豪華列車はヌサンタラの自然の美しさと世界水準の快適さを一つの旅に融合させています。この8つの10年の期間の記念はインドネシアの鉄道がどのように成長し続けているのかを本当に証明しています。もしリスナーの皆さんがインドネシアを訪れるなら、インドネシアの鉄道で移動する体験の直接味わう機会があります。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
1: Voice of Indonesia.

0: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの航空文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはセハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。

0: リスナーの皆さん、それではサハルスニャ日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
1: Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
2: Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
1: Aduh, saya tidak punya.
2: Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.

別の皆さん会話を聞いた後、今日のトピック、スハルシニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルシニャ、スハルシニャ、日本語で、すべきです。すべきです。ママかい、ママかい、日本語で、切る、切る。バカイアン、バカイアン、日本語で、服、服。バカイアンアダッ、バカイアンアダッ、日本語で、伝統的な服、伝統的な服。バリ、バリ、日本語で、バリ、バリ。アレア、アレア、日本語で、エリア、エリア。プラ、プラ、日本語で、ジーン、ジーン。ジャガン、ジャガン、日本語で、しないでください、しないでください。ハワティル、ハワティル、日本語で、心配する、心配する。ジャガンハワティル、ジャガンハワティル、日本語で、心配しないでください、心配しないでください。カイン、カイン、日本語で、布、布。クリスの皆さん、会話の中で、seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini。日本語で、このジーンエリアでは、伝統的なバリの服を着なければなりません。という文を聞きました。この文には、seharusnya、日本語で、すべきという表現があります。seharusnya という副詞は、アクティビティが必須であることを説明するために使用されることを意味します。seharusnya は、ティルタンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、では、スハルシニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。スハルシニャ、アンダムンジャガカブラシハンディアレアプラ。日本語で、寺院周辺は清潔に保つ必要があります。スハルシニャ、キタナイクモトルカプライニ。日本語で、この寺院までバイクで行く必要があります。ティルタンプ寺院はバリ島のヒンドゥー教の礼拝場であり、観光地でもあります。この寺院はデンパサル市から約 38km 離れたバリ島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。

0: ピースの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: ボイスオフインドネシア。
2: リスナーの皆さん、ジャンビ州におけるイスラムの歴史と文明の魅力は、現在バタンハリ川のほとりに堂々とそびえ立つゲンタラ嵐タワー博物館に美しく記録されています。高さ80メートルのこの塔は、アルファベットの S の字のように曲がりくねった全長603メートルの象徴的な歩行者専用橋を通じて、市の中心部と直接つながっています。2015年に発足したこのタワーの複合施設は、数世紀前からウラマや商人によるイスラム教布教の中心地として知られてきたジャンビコタスブラン地区という戦略的な場所に位置しています。ゲンタラ嵐という名前自体が、空に届く調和の取れた音を意味すると同時に、この歴史的な地域で生まれた元ジャンビ州知事アブドゥラマン・サユティへの敬意を込めた塔軸にもなっています。その塔の1階にある博物館では、16世紀から現代までのイスラム教の歩みとジャンビマレ文化に関する100点以上の遺物コレクションの探索することができます。この博物館の最大の魅力は、各ページにジャンビ特有の歯やバティック

0: 楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。 Voice of
1: Indonesia、 インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちのチェーンなどを伝えるパーソナルインドネシアです。
0: リスナー皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地プロメラビーチをご紹介します。プロメラビーチは東ジャワ州バニュワギ県のプサングラハン地区にあるビーチの観光地です。このビーチには海岸線の近くに赤土の小さな緑の丘があります。干潮時には丘を徒歩で訪れることができます。プロメラにはヒンドゥー教徒が礼拝やメイキーの儀式を行うために使用する寺院があります。この観光地は南バニュワギの森林管理部門、またはカペハの東ジャワ州のユニットに国家林業公社によって管理されています。プロメラという名前はビーチにある高さ約200メートルの小さな丘を指します。丘は赤土で緑の植物に覆われ、本来の色はあまり見えません。白い砂浜が続くプロメラビーチは3キロメートルにわたって続くため、家族連れにも最適です。しかしプロメラの波はかなり高いため、特に小さな子供が泳ぐのにあまり適していません。プロメラビーチエリアの波は非常に難しく、サーフィンファンにとっては理想的な場所です。このビーチの波は3、5メートルと非常に高く、サーフィン愛好家に適しています。地元住民によると、フランス、ドイツ、オーストラリアからの観光客がよくこの場所を訪れるということです。プルンクンビーチと比較して、プロメラビーチの利点には、平均高さ2メートルの波があり、初心者、アマチュア、プロのサーファーが目的地にできることが挙げられます。プロサーファーのみが楽しめるプランクンビーチや G ランドとは異なります。それに加えて、プロメラビーチは道路が滑らかで、住宅地にも近くアクセスが簡単です。サンゴが少ないビーチデイはサーファーにとっても安全です。2013年、プロメラビーチでは国際サーフィン大会が開催されました。インドネシアサーフィン協会またはインサーによると、国際サーフィン大会によりこの観光地が世界社会に広まるだろうということです。クリスタ、皆さん、これでパソナルの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Voice of Indonesia.

0: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: 皆さんの皆さん、音楽の広場です。今回はタパノリのウッタサイアンジュマアウという曲にお伝えします。この曲はティグルジプシーによって紹介、フィクトル・フタバラによって広められました。この曲には優しさを持って愛を貫くことの大切さについての深いメッセージが込められています。この曲は歌詞を通して、人間関係で間違いがあった時にお互いに優しく話し合うよう促しています。それではリスナーの皆さん、これがフェリックス・アワンによるサイ・アンジュマ・アウです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nationのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Insta は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id で Voice of the Nation の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで pureilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。